0: put što me briješ.
1: A i to me zavole.
0: Tri stola, dve flaše i obavezna muzika. Tu cigara, tu šešir, tu žena. A moja igra kako se zateku, kao da i nema žena.

Evo i sudijski komitet FIFA je potvrdio udaljenost od mesta prekršaja do živog zida iznosi tačno 9 metara i 15 centimetara. Osim ako loptu namešta Mbappe, tad se živi zid pomera u susednu vremensku zonu. Tako da VAR izgleda i nije tu da ispravi nepravdu, već da je datu filmsku dramatičnost i režiju dostojnu Hollywooda. Kad igrač Irana igra rukom u šestestercu, to je namerno neoprostivo širenje tela kad to uradi defanzivac Francuske. E, to je onda prirodan položaj ruke u skladu sa zakonima fizike i visoke mode.